0: ذریعہ و وسیلہ بنتے ہیں۔ یہی تصور سے جو سلسلہ فیض صوفی روایت کی روح ہے، وہ یعنی ایک بزرگ سے ملنے والا فیض دوسرے دلوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ علم، عمل، صحبت اور تحریر کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روحانی ورثہ حاصل کیا، اسے اپنی خانقاہی زندگی کے ذریعے عام کیا، جس کی جھلک ہمیں فوائد الفواد کی وہی مجلسوں میں نظر آتی ہے۔ اپنے پیر بابا فرید کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان بزرگوں کے نام ملتے ہیں جن سے حضرت کا نہ کوئی سلسلے سے تعلق ہے نہ کچھ اور ہے، یعنی اپنے پیر کے ساتھ ساتھ کئی اور بزرگوں کے نام ملے جن کے واقعات سنا کر حضرت محبوب الہی نے اپنے مریدین کی اصلاح کی، ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔
1: محبوب الہی مقام و مرتبہ، یہ عنوان تھا جناب خالد نظامی کے مقالے کا۔
2: جب محبوب الہی پہلی بار اپنے پیر مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کی ارادہ سے پہنچے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے آتش فراحت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاحت جہاں خراب کردہ، تیری جدائی کی آگ نے بہت دلوں کو کباب کر رکھا ہے اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت جانوں کو خراب کر رکھا ہے۔ حضور محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو بابا صاحب نے حضور محبوب الہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے آج ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جس کے سائے میں خلق خدا پناہ لے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت کو دیکھیے کہ ان کے گزر خلیفہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ جو لنگر خانے کے مسعود تھے، جن کے زہد و تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں حضور محبوب الہی ارشاد فرماتے تھے کہ ہم بھی اپنی صحبت میں غم و نفا رکھتے ہیں، وہ اس درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اسی کشمکش میں تھے کہ اس اسنا میں ایک بزرگ تشریف لائے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتا کر چلے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ سے حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے کہا کہ حضور آپ کون ہیں اور آپ کا نام گرامی اسم گرامی کیا ہے، اور اگر مجھے مزید ضرورت پیش آئی تو میری آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے ان بزرگ نے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا نام خواجہ خضر ہے اور آپ سے میری ملاقات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے لنگر خانے میں ہوگی، وہ خضر جن کا قرآن شریف میں چار پانچ بار ذکر آیا ہے، وہ خضر جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔
1: پروفیسر عزیز الدین حسین نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
3: حضرت نظام الدین اولیاء بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اور ایک بہن، اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ والدہ نے جب ارلی ایجوکیشن، آج انہی کے اوپر یہ سیمینار ہے، بدایوں میں مکمل کرا لی تو انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے اپنے بچے کو تعلیم کے میدان میں پروان چڑھانا ہے یا ترقی حاصل کرنی ہے میرے بیٹے کو، تو بدایوں سے ہم کو ہجرت کرنی ہوگی۔ ہجرت جو ہے وہ سنت نبوی ہے کہ آپ ہجرت کیجئے، لیکن کیسے حالات میں، جب معاشی حالات اچھے نہیں۔ وہ دلی آ گئیں تو فوائد الفات میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اکثر ایسے مواقع آتے تھے کہ میری والدہ صبح کو کہہ دیتی تھی کہ نظام آج سے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، اور ہم اللہ کے مہمان، اور تین تین دن ایسے گزرتے تھے کہ کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ اسی میں حصول علم کیا اور وہ درجہ پایا کہ دلی میں کوئی ان کا علم کے معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر حضرت نظام الدین اولیاء کا ہم ذکر کریں گے تو بی بی زلیخا کا ذکر لازمی کرنا ہوگا کہ